Mbizuta, yes, yes, yes. Umwana man, mdana agabuku. Umwana man, mdana agabuka. Umwana man, mdana agabuku. Umwana man, mdana agabuka. Umwana man, mdana agabuku. Umwana man, mdana agabuka. Umwana man, mdana agabuku. Umwana man, mdana agabuka. Umwana man, mdana agabuku. Umwana man, mdana agabuka. Umwana man, mdana